0: To je to.
1: Gdje su strina, stari?
0: Ti si žena.
1: Ti si žena.
0: Ne, ti si žena.
1: Ma ti si žena. Kada si žena? Kasno, gdje stop, ti znam. Kasno ta radio.
2: Sami hiti, Radio City.

0: in DJ Aliaș.
1: Slyšimo se spet jutri.
0: Najveći dance hit. City Mix.
2: City Mix.